Ja, och nu med sig man och sen upplöper jag i Leid och vår löpaseminara Dotkan-projekt i Rekosal Samedik i auditoriet Karasjås.

0: Tammy Jotkaskúla ja Pasudaluskúla og Gauti Genius og Arjó og það rektora Borgi Manus. Sónlega Marja Elise Mattis dottir Hedda Eira ja Alega og það virka í rektorinn Borgi Manu Vossbjöfi. Ég það lef mikið tjói hastan Marja Bryðið.
1: Bryðið.
0: Ná, og það bara gó sá í sérlega og lúma sá Alega og hoppasmúvat illu þakko.
1: Jag mår väl nog illa den att du inte satt nytt in jag läget.
0: Nu mår jag också att spara att det är rektor inne samma i Jotkskola och bara där på skolan så går det gängs.
1: Men jag kan dessa där hur gällt och lösta där hur det hållas vid i mån med dessa stora ser på att det är uppsvastadus. Sikke gela kultura, jag mäter identitet och också några jag.
0: Mm. När man är väldigt hårt den virke.
1: När man måste vara då på upphärd jobb och elände. Där går jag inte bara kan orka bälla på hos. På hos är jag på hos ett hatt. Något man har vajla hinden. Just det där. Man måste vara hårt på en fagasvark. I den här valgen också.
0: Mm. Nå må jeg ikke skjønne det bare hva rektoren.
1: Ja, nå måtte jeg si lukke, men jeg kan ikke skjønne det hva gilt, og det må gå om meg selv og alle, bare gå i det litt av igjen, at det er ålo meg, for det er åpnet. Organisasjoner videre, åpnes noe opp i, åpnes noe bare ikke i. Ja, visst er det at det viser det åpnes det på.
0: Nå må jeg gjøre seg ikke en dag for å se hva det er kollegaer.
1: Ja, ja. Det skjedde hun gilt, eller som hun likte at store bare går veg av siste mitt.
0: Det er det godt oppe å løpe å løpe gitt?
1: Jo, jeg har god grei. Nå er det store, så har hun ikke døpte å løpe hjem. Men jeg kan må døpte en delen. Gjette oppe bare, men jeg kan må døpte neste bok, men hun døde ut.
0: När måste man gå dit en skola? Läcka jordsen den pira.
1: Det ska också man förte nåpas då och säker bara gå vägen. Det är att öppna alla faga piras. Ja, jag det förte nåpas då att det hålls den organisation i åtelsatten. Det måste man gå dit den skola. Något också måste nåpas då var jag illa den dessa. Ja, det är inte mot vidare sidan.
0: Nå, lägg och gjorde som mig bara att det här lärs den barkostånja.
1: Jo, det utskrivs att det här på henne måste det här lärs att det är att köpa svårt att uppbya, bara gia, något uppåstillis lärhåll det här lärs denna huskolga uppa det är odanigt, sikke uppbyt. Jag mäter i den fagabilden så då är det ju att det är också bara svårt. Den är yoga vi måste gå med. Det är svårt att önska sig att det är gajbi, den för att huxet.
0: Jo. Nå, vad är mer kanske då när det är personen eller att spesa jord i den skola?
1: Och det ska vara någon stora grund i att eller stora ser vad det har utsvast hos Sami Jotkaskola. Jo, det är hittills där så är det när man tittar sig på att tala linjer väl. Något märks så många ojol och bäsenlär med det också, men den skola där man vidare sitter en del eller skolpåret. Jag måste på henne måste ha att Sami några har just objekt när nu ärst ut ur sin kultur, identitet eller någon annars. Nu länge mig inte där sagt det. Det var min samisk miss i lät är det åkta samiella skolan. Jag doppade hur det skulle vara i låtet och låg professionell fag. Jag har min några skötte där som jag gillar mig med en ganska hoppigt. Det är hur det här är skötte sami. Sist är någon av gilla i denna att identitet eller någon man et artser hvor det er vært sitt alle og oppe.
0: Du sa ikke om oss navnet det ble vekk inn i navnet det identitetet, og det mannet meg eller meg.
1: Jo, det lærte jo det allerede hos noen måneder innan den samme åren, at også i hundene noen identitetet, og hva sier at skole samis. Og tenkte hvor du mannet meg eller meg og ikke lagt. Jeg sa hva min smart
0: Nå må jo en sa av at det er ikke alt det er den åda bare gøy.
1: Nei, den gjør ikke at det er at...
0: Nå må jo en sa av at det er å bygge bæne meg.
1: Først sett innan hun sa av at hun har ikke både i gula halla med boka i gul. Sikke opp i gunja bæne meg i gul. Mulla on takkar on myöskin vainaan puhkait ja haalien vaini puhkait. No mun saavan, että missä on tämä nuu outtasparoku.
0: No kiihtuko serve saattiin Märja Elise Mattis datter Hätta Eira ja olu lihkuu oda parkkuine kode alkatee porgimaanossa?
1: Oi olu kiihtuu.

Allah. Det är ulven. Den går på den ändelösa vidda. Den är sulten. Den är sulten. Den vill ha magefyll. Men när den så går till angrepp, då är det en annan lyd på den.